nevjereno hladna garderoba. U sali nema nikoga. U devetek je tonska proba. Naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu. Od nje mi nekad bude malo bolji glas. Šta valja još na ovom svijetu?

ponoć opet nikog nema. Sedma je karta planula. U zimskoj jakni bubnjar drema. Reklama je omanula. Ja držim piće na klaviru. Nekad me kelner posjeti. Šta valja još na ovom svetu da može da se

se, princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašnog petla, bio je malo čudan, po danu nešto dremljiv, al noću uvek budan. Curice iz mog sela čule su za tog dasu, zbog tog sam petla.

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

Bila je noć, ulice dositevaju u Novom Sadu na Dunavu. A ja sam dolazio s nekog mesta na kom su svi bili, recimo, rumeni, kao kuvano vino koje su pili. I gde su svi mirisali na karanfilić i čudno se zgledali kad bi neko zapevao jednu od onih pesama koje se, znate, baš i nisu pevale tad. I dugo sam stajao pod njenim prozorom, tražeći kao nešto po džepovima, a tišina je bila. Jedino odjev koraka daleko dole, ni skisački drum, iza onog nadvožnjaka možda i dalje, i lepet nekih zagubljenih krila oko Almaške crkve. A opet, ni na trenutak nisam.

Muzdaha. Već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

tuljci i postolar. Hladan vjetar fijukao je oko kuće u kojoj živio i radio jedan siromašan postolar. On je sa svojom ženom svakog dana od jutra do mraka naporno radio u radionici. Ali na kraju mjeseca jedva su sklapali kraj s krajem. Jedne večeri on je shvatio da mu je preostao posljednji komad kože za jedan par cipela. Kako je bio vrlo umoran, odlučio je poći na spavanje i završiti cipele ujutro. Kad bih barem imao više materijala, onda bih mogao napraviti više cipela i prodavao bih po nižoj cijeni. A kad bi mi se sreća barem malo osmijehnula, šaputao je postolar u jastuk i premoren zaspao. Kao i inače, probudio se rano ujutro i krenuo u radionicu. A tamo iznenađenje. Na radnom stolu stajale su gotove cipele. I to savršeno izrađene. Zbunjeni postolar pokušao se sjetiti je li sinoć prije spavanja ipak završio taj par. Pa nisu se cipele valjda napravile same. Pomislio je i zaključio da je sinoć ipak završio posao. Ali možda je ovo nečije dobro djelo, razmišljao je. Nema veze, bitno je da imam što prodati. Nadam se da ću danas nešto zaraditi. Uskoro se pojavio prvi kupac koji je bio toliko zadovoljan da je za cipele platio dvostruko više. Zarađenim novcem postolar je kupio novi materijal, napravio nekoliko cipela, a zadnja dva komada kože ostavio je u radionici jer je bio premoren od posla. Postolar i njegova žena ubrzo su zaradili dovoljno novca za kupovinu najbolje kože. Priča s izradom cipela ponavljala se svake večeri i jutra. Postolar bi naveče izradio nekoliko pari solidnih cipela, a od preostalih bi ga komada kože ujutro na radnome stolu dočekale savršeno izrađene cipele. Glas o njegovim cipelama pročuo se nadaleko i uskoro je imao najbolje kupce u zemlji. Vrlo brzo postolar i njegova žena zaradili su uistinu mnogo novca, više nego što su ikada sanjali da će zaraditi. Više nikada nećemo biti gladni, govorila je supruga. Ne sjećam se da sam ikada bio ovako sretan, govorio bi postolar. Ali zanima me, ko nam je zapravo donio takvu sreću?

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puno sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari auto

0: Radio Vogošća.
1: Poštovani slušalci, 10:06 i dalje pratite jutarnji program Radio Vogošća. Ja sam već najavila da ćemo ovog jutra razgovarati sa direktoricom Muzeja Sarajeva, Indirom Kučuk-Sorgu, ona je trenutno na telefonskoj liniji.

Eto, nakon milimetra ponovo se javljamo iz studija Radija Vogošća. Poštovani slušalci, evo kratko informacije o cestama, stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i poštuju sve saobraćaje.

Autobusi nastavak su tog posla. Nakon 25 novih trolejbusa koje smo već nabavili, stiže još 10 novih vozila. Naš cilj je od početka bio jasan, a to je da svaki građanin i svaki putnik ima kvalitetan, siguran i pouzdan javni prijevoz, zato nastavljamo raditi, komentarisao je ovim povodom ministar saobraćaja u ostavci.

0: rekt.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ljudi koji su pristali na to da im život bude zarađivanje novca, pravljenje karijere, osvajanje moći, oni ne mogu biti slobodni. Kao što ne može biti slobodan glup čovjek, čovjek bez duha. Jer sloboda je po Bogu u vama. Ja vam ne mogu dati slobodu kao što vam ne mogu dati život, kao što vam ne mogu dati radost. Dževad Karahasan.
1: Znamenje moje domovine.
0: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Radio Logošća, 88.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: I tako je, tačno je 14 sati, poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan, lijep pozdrav iz studija Radija Vogoša, evo nas u popodnevnom druženju na u programu vašeg i našeg radija Radija Vogoša, frekvencija 88,2 MHz. Evo i danas je vruće, kao što je to bilo i prethodnih dana, dosta visoke temperature, nadam se da ste u nekom hladu i da uživate u nekom hladnom piću i naravno uz dobru muziku koja vas očekuje novim talasima do 15 nas. Eto, vikend je prošao, nadam se da ste se lijepo odmorili, da ste uživali i spremni za sve radne obaveze koje vas očekuju danas školarcima, eto još danas odmor i lagano sutra u školu, o čemu ćemo i sutra govoriti, a i danas. Advija Tirić vam još jednom želi dobar dan, dobro nam došlo, idemo vas lijepo pozdraviti, nadam se da je kod vas sve bez briga, a Dino Merlin kaže briga.

I evo, kada je u pitanju zabavna muzika, uživate još 20 minuta, dakle do 15 sati, a idemo dalje sa informacijama. Članovi udruženja koja okupljaju žrtve i preživjele genocida u Srebrenici okupiće se 2. septembra u ovom bosansko-hercegovačkom gradu, a tokom okupljanja bit će upućene poruke o važnosti očuvanja sjećanja na žrtve genocida i njegovanje kulture pamćenja te osude veličanja ratnih zločinaca. Okupljanje će biti održano 2. septembra od 16 do 18 sati na platovu ispred tržnog centra Zvoničanka u Srebrenici, a organizuju ga udruženja Pokret Majka Enklava Srebrenica i ŽEPA, Žene Srebrenice, Majke Srebrenice i Žene Podrinja. Eto, dakle, čuli ste 2. septembar od 16

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ljudi koji su pristali na to da im život bude zarađivanje novca, pravljenje karijere, osvajanje moći, oni ne mogu biti slobodni. Kao što ne može biti slobodan glup čovjek, čovjek bez duha. Jer sloboda je po Bogu u vama. Ja vam ne mogu dati slobodu kao što vam ne mogu dati život, kao što vam ne mogu dati radost. Dževad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.

0: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118.
1: Treba da me blaži jer mi srce traži.
2: I da, vrijeme za druženje kroz pisma iz komšiluka, tačno je 15 sati i 30 minuta. Dobar dan, poštovani slušatelji, još jednom lijep pozdrav iz našeg studija. Kako rekoh, pred nama je još jedno druženje kroz pisma iz komšiluka. Dobre narodne muzike neće faliti sve do 19 sati, a nakon 19 i zabavne muzike. U svakom slučaju, poziv da ostanete uz nas, 062 045 118, naš Viber broj na koji nam već od ovog trenutka možete pisati. Evo, kao ima neki oblak, ali dosta je visoka temperatura, pa rekli bismo neugodnih 33 stepena, kažu meteorolozi narednih dana slično vrijeme, možda koji stepen niže, o tome ćemo detaljnije kasnije. U svakom slučaju, poziv da i ovo popodne provedete uz 88,2 MHz frekvenciju Radija Vogoša, da se lijepo družimo, a za sami početak ovog druženja, Šerif i Dona i ove godine.

posjećamo još jednom 062-045-118 naš Viber broj. Idemo lagano dalje, ima nekih oblaka, nadamo se i kiši, možda tamo oko 17 sati, čini mi se po nekim prognozama da bi moglo biti nekog pljuska, pa eto, nadamo se da će tako i da bude. A jeste li se ikada zapitali zašto se čini da su neki ljudi posesivniji i ljubomorniji od drugih, a moguće je da se odgovor krije u astrologiji. Naime, evo, četiri znaka koje imaju karakteristike kritične za dugotrajnu vezu, a to su škorpija, bik, rak i lav. Eto, dakle, ukoliko ste neko, ste rođeni u nekom od ova četiri znaka, dakle, škorpija, bik, rak i lav, možda ste zato i ljubomorni, posesivni i kako god, ukoliko se pronalazite, eto, tako je to. Mi idemo dalje svirati, slušat ćemo dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju, ostanite uz nas, pratite pisma iz komšiluka.

nastavku programa idemo sa vašim porukama koje ste nam pisali na 062-045-118. Jedna od njih je: pozdravljam vas u studiju režije, može li pjesma o Šaki Polumente i Dadi Polumente, ženim se? Može, pozdrav za Draganu. A Sabira nam je pisala, tražila Viki i Halida Bešlića: slušat ćemo vaše pjesme, ostanite uz nas. Najprije dakle Šako i Dado i Ženim se.

I evo tačno je 16:45, pratite pismo iz komšiluka, ne mijenjajte frekvenciju, tačno u 16:50 znamenje moje domovine, nakon toga ćemo malo zasvirati u 17:00 novo izdanje Hadžibega, a nakon Hadžibega nastavljamo druženje kroz naš popodnevni program, pišite i dalje na 062 045 118, ostanite uz nas.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Ljudi koji su pristali na to da im život bude zarađivanje novca, pravljenje karijere, osvajanje moći, oni ne mogu biti slobodni. Kao što ne može biti slobodan glup čovjek, čovjek bez duha. Jer sloboda je po Bogu u vama. Ja vam ne mogu dati slobodu kao što vam ne mogu dati život, kao što vam ne mogu dati radost. Dževad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Ne paši na robinju, što uzela dva tovara blaga, što ukrade sahat iz njedara, što odvede ata iz ahara, što povede muju haznadara, što povede muju haznadara.

neku srednju ili najvišu penziju. Idemo mi svirati, tačno u 17 sati i 30 minuta slušate novo izdanje Vijesti. Idemo dakle slušati Hanku Paldum i Sarajevo.

Biševića koji na levoj strani i Bišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Čenke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol! Novi pogodak Dijamanta! Čenko! 1-0 za Bosnu i Hercegovinu! Tribine, ludilo i opet vodimo! Opet smo postigli!